despacito. O să le luăm la site. Poate fi ta veximito. Se pala pendansiste. Cu apita mi-e facil. Dificil de reziste. Con le ciel se noarsi.